Sve ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas, kako mi govori, da svaka istina je laž.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.